bi bilo je jeftinije prošle godine. Obala član, sluz, morska trava in teran. Sača se lepi na moje sončno kremo namazano telo.

0: falling over.
1: Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek, i odjednom neki predivan nebeski zvuk, kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.
2: Radio Student predstavlja Nulta obvestila.

zemlji praznina. Samo stanje u pepeljih. Boga ni već. Dobrodošli. V neznanje.